0: ¡Eso! ¡Hoxura! ¿Dere vet at dere blir filmet i dag? Har dere vasket trynet? Faen, dere dekket av blus, det jeg der. En uke med blus, det kan jo ta liv av hvem som helst. Blus! Jeg digger blus, ja, ass, men en hel uke, det mye. Vi skal ta noen moderne storbyblus fra 50. breddegrad omtrent. 60.
1: 50. Ja, søren, ja. Nede der.
0: 55. Vær så god!

Oslo. Jeg har ikke noe mer å si I dag, annet enn at dere jævla kule. Takk skal dere ha for at dere kom alle sammen. Ha en bra mai. Ha en bra sommer. Vi ses så fort som mulig.